0: 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат icon.kz сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөм өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордо түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этап 3-16, 19, 35, 45 жана 56 автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5 чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортто балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндүзү +17 градуска чейин жогоруласа, Нарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.

0: Çalıştırınız. Bu mümkünçülük cay mezgilinin ayağına çeyin gana. Çalınız. 0557-900-600. İşmerdülük lisensiyalangan.
1: Şef Burmandı günü. Kafe, restoran, bar, konoğuy, jana üybülü üçün azıq tülüktördün geniri tandoosun sınıştayt. Barın bir jerden buyurtma kılıp, konoktorunuzdu daamdu tamaktar menen kuantıngız. Alimi biz sizlerde joğurku sapat, çoğun assortiment, jana jetkilikti bağlar menen kuantavız. Toluk malımat Şef Burman Instagram barakçasında. Direktör, Bişkek Şarı, Kulatov köçesi 1B, Dordoy Motors, Çükö Park, İmaratı. Шарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Live на Авторадио продолжается в Кыргызстане. 7.40, дорогие радиослушатели. А сейчас мы перенесемся туда, где секунды решают судьбу просто медалей. Трибуны не смолкают ни на минуту, друзья. У микрофона уже Бакай Джубек. И прямо сейчас для вас спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алышты. 25-нчи жылы өткөрүлгөн эл аралык турнир 5-нчи июлда Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 250 ашы спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатын жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан мелдеш 5-нчи июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда кыргызстандык мушкер Таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечими менен жеңип, жерек финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалга чыкты. Черек финалда дүйнөнүн учурдагы чемпиондору Швейцариянын курама командасы менен беттешти. Биринчи таймда Леонель Месси голдук пасынан кийин аргентиналыктар эсепти ачты 1-0. Экинчи таймда швейцариялыктардын үстөмдүгү 67-чи мүнөттө жооп голго айланып, эсеп 1-1 болду. Кош берилген экстра таймда Хулиан Альварес алыстан кос гол жаратты. Акыркы чекитти Лаутаро Мартинес койду. Ушуну менен жарым финалда Аргентина Англия курама командасы менен ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Кутмандан студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00 15 июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району 6, 5, 8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай 2 турак жай шаарчаларында, Сары өзүн Конушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камдап алыш керек. Бүгүнтөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13 июлдан, ал эми акыркысы 10 августтан башталат. Бош орундар калган учурда 22 августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалым кат алуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалым катты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВ порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалым кат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR код аркылуу текшерүүгө болот деп айтылат маалыматта. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндүзү +17 градуска чейин жогоруласа, Нарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Мен издеңиз.
1: Дерлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта Майын шаардын түйүндөрүнө сатып алгыла. Жана Траян Плюс расмий өкүлүнө кайрылгыла. 0559-573-950.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Биз дагы кечиримди сурай эле кимдерден. Анча мынча бир сөздөн адашып калгандар. Мисалы үчүн, котормодо кээ бир угармандарыбыз мындай этаж деген сөздү этажда деп эле жазып коюптур. Этажында котормосу бар да.
1: Кабатта болот э кыргызча.
0: Ушундай жаңылыштык кетиргендер эч нерсе эмес. Кийинки оюндарда ийгиликтерди каалайлы. Ага карабай бизге туура жооп берген, сонун варианттарды жазган угармандарыбыз бар. Кимди кубантып, кимди сүйүнтөлү.
1: Абонентский номер заканчивается на 513. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься в Чулпанату. Да не просто для того, чтобы позагорать, а для того, чтобы послушать все песни вживую Бека Бурбиева. Поздравляем.
0: Бул колчоолар сиздин урматыңызга болду. А котормо болсо мындай экен. Мен 7-нчи кабатта, бул 6-чыда, бирок бирге бийик деп. Е, деп кош керек да бул жерде.
1: Э деген жакшы болуптур. Куттуктайбыз. Ошондой эле жакын арада SMS билдирүү аласыз бизден. Ал эми дал азыр сиздер үчүн дагы бир сонун белегибизди даярдап койдук. Нейрофакты. Да-дам, сразу предлагаю вам сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Мы для вас подготовили качественный, стильный, классный мерч от БРК.
0: Урматтуу оормандар, сиздер дагы оюндарыбызга активдүү катышып туруңуздар. Ар күнү БРК Групп компаниясынын фирмалык белектери ойнотулат, сиздер үчүн белекке берилет. Ал эми аптанын башкы белеги тууралуу дагы бул буюрса айтып беребиз, жар салабыз туурабы. Ага чейин болсо Восток жети жөнүндө айтып берели.
1: Да, вместе с БРК Групп каждый день мы радуем наших слушателей приятными подарками и готовы рассказать вам такую вот полезную информацию, да. Восток 7 предусмотрен закрытый двор без автомобилей, друзья. Это безопасное пространство с детскими площадками, зонами отдыха и, конечно же, прогулочными аллеями для жителей комплекса.
0: Дал ушул БРК Групп башкы өнөктөшүбүздүн фирмалык белегин ким утат болду экен. Алдыда эки факт айтабыз, достор. Бирөө туура эмес. А сиз болсо ошону кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин эле бизге таап туруп, WhatsApp-ка варианттарды жоопторду узатып коюш керек. Бүгүн канчанчы угарманга белек берели, Диана?
1: Бүгүн болсо 7-чиге бербейлиби, кандай дейсиң?
0: 7-нин бири кыдыр деп туруп,
1: э?
0: Кананда фактыларга кезек бере берелиби?
1: Анда эмесе кунт коюп коебуз, биз болсо бүгүн ремонт тууралуу сүйлөшөбүз.
2: Факт номер 1.
1: Кварц-винил – это современное деревянное покрытие на стену вместо обоев.
2: Факт номер 2.
1: Грильято – это разновидность подвесного потолка. Друзья, вот такие вот интересные названия сегодня у нас звучат в эфире. 0709-118-118. Пишите свои варианты ответов, которые из фактов реально существующие, которые там выдумка искусственного интеллекта. А вот седьмому, кто даст нам верный ответ, мы подарим мерч от БРК Групп.
0: Мен таптым. Кандай сонун эм да жоопту билип турганың кандай сонун, э?
1: Өзүн таптыңбы же?
0: Жок, өзүм таптым.
1: Аа, баракелде. Сонун бирок тилекке каршы белекти бере албайбыз.
0: Угармандар, силер дагы таптыңыздар болуш керек. Кананда туура жоопторду узата калыңыздар. Алдыда жыйынтык чыгарабыз.
2: Нейрофакты.

0: Кезинде Шакиранын ооп жүргөндөр чоңоюп кетип, азыр укпай калдык да, бирок Шакира эжем ошол эле ойдон калып калды го. Эмне болду биягы жаны? Кандай болуп калды?
1: Эми бул жер болсо спорт болуп калды, туура тамактануу болуп калды, анан кийин көбүрөөк акча дагы мындай таасир этип калды го деп ойлойм да.
0: Ушу барка спорттун тамактануусу менен ушу акча эле болуп калды окшойт экен да ошо. Достор, биз сиздерге эфирден акча бере албайбыз, бирок баалуу баасы жок сонун белектерди бергенге даярбыз. Мисалы, азыр буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып, башкы өнөктөшүбүз БРК Групп курулуш компаниясынын сапаттуу фермалык белектер топтому мерчин кимге беребиз, Диана?
1: Этот самый красивый, очень даже, так скажем, полезный мерч. А там, знаешь, находится? Там есть и блокнот, и ручка, и термос. И это все оформлено вот в красивой такой вот упаковке от БРК. Поздравляем абонента, чей номер заканчивается на 188. Ты ответил верно. На самом деле, да, грильято – это разновидность подвесного потолка. То есть второй факт – это верный.
0: Биринчини туура деп жөнөтүлгөндөр, кечирип койгула эми, өзүңөрдөн көргүлө. Эми экинчини туура дегендер азаматсыздар. Анан жетинчи угарман дедик эле, жетинчи угарманыбыздын белеги кут болсун. Сизге кабарлашабыз, кайсыл жактан кандай алып кетиш керек экенин эфирден сырткары айтып беребиз. А биз болсо кадамыбызды алдыны көздөй уланталы, азыр кезекте дароо гороскоп.
1: Гороскоп. Сиздер үчүн адаттагыдай эле жылдыздат үлгүсүн даярдап койдук. Жөн гана эмес, сүйүү, махабат тууралуу болот.
0: Кой жылдызы, бүгүн жылдыздар сизге жалгыздыкты жоромолдоп жатышат дейт. Айрыкча кечке жуук бул абал маанайыңызды бир топ түшүрүшү мүмкүн.
1: Бугачар жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын да сезимдери бар экенин эстен чыгарбаңыз.
0: Ушу да, эгиздер болсо бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен ата энеңиздин ортосунда түшүнбөстүк же чыр чыгыш ыктымал.
1: Абайлаңыздарчы деге бөйөн.
0: Күйөө балдар, келиндер, ишилип сак болгула.
1: Бөйөндөр, бул күндү сүйүктүү адамыңызга белек тандоого арнаганыңыз туура болот.
0: Арстандар болсо, досторуңуз сүйүү мамилеңиз тууралуу кандай гана кеңеш бербесин, эң туура чечимди өзүңүздүн жүрөгүңүзгө таянып кабыл алыңыз.
1: Бийкечтер, өзүңүздүн жеке кызыгууларыңыз жана хоббилериңиз болушу керек экенин унутпаңыз.
0: Таразылар, бүгүн сүйүү менен мээримди чадаштырып албашыңыз керек экен.
1: Чаяндар, бүгүн эмне үчүн бул адамды сүйөрүңүздү өзүңүзгө дагы, башкаларга дагы түшүндүрүү оңой болбойт.
0: Жаачылар, сүйүктүү китептериңизден алган сабактарды эстеңиз. Балким бүгүн алар сизге туура жол көрсөтөт.
1: Тегечер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен бир кызык, мындай адаттан тыш идея менен бөлүшөсүз дейт. Таң калыштуусу, бул идеяңыз экинчи жарымыңызга абдан жагат дейт.
0: Ооо, суперлер, бүгүн экинчи жарымыңыздан эч кандай түшүндүрмө талап кылбаңыз. Ага ишеним көрсөтүү мамилеңизге көбүрөөк пайда алып келет.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын эң башкы артыкчылыгы катары анын ишенимдүүлүгү экенин байкайсыз дейт.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши, Диана Көздагы баарыңыздарды жакшы көрөрүбүздү эсиңиздерге салып, жаңы 3-саатыбызга чакыралы.
1: Күнөдөгөн демесе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутмандан студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00 он 15 июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району 6, 5, 8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай 2 турак жай шаарчаларында, Сары өзүн Конушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камдап алыш керек. Бүгүнтөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13 июлдан, ал эми акыркысы 10 августтан башталат. Бош орундар калган учурдан 22 августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалым кат алуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалым катты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВ порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалым кат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR код аркылуу текшерүүгө болот деп айтылат маалыматта. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндүзү +17 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Дарит

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийжи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 4949 00. Лю чекит кейжи.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Ишенчиде баталдар десте Азамат Токтокадыровдун аткаруусунда.
1: Колчолор болсун, э?
0: Албетте, албетте, сон чыгарма, сон аткаруу.
1: Друзья, мы сегодня рассказывали вам о жилом комплексе Восток 7 от строительной компании БРК Групп. И это, кстати, не просто так все было.
0: Эгерде сиз жаңы батир издеп жүрсөңүз, анда Восток 7 долбарына сөзсүз көңүл буруңуз. Бул жерде ыңгайлуу жайгашуу, коопсуз жабык короо, сапаттуу курулуш, өнүккөн инфраструктура жана элестет. 55 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү сунушталат.
1: Такие прям очень даже удобные условия, друзья. И, конечно, не забывайте участвовать в наших играх. Каждый день вас ждут фирменные подарки от БРК Групп. Это очень даже стильный и удобный мерч. А в пятницу мы определим обладателя главного приза недели. Так что оставайтесь вместе с нами, слушайте нас внимательно и участвуйте в наших играх активно. Кстати, все подарки, все мерчи и все подробные новости и информацию можете получить на нашей инстаграм-страничке, да, Авторадио Киджи.
0: А эртең мененки бардык белектердин ээсин таптык. Бир эле белегибиз калды. Мына ушуну ким утат экен, азыр автоокуялардын жыйынтыгы менен аныктайбыз.
1: Получили, да, от вас много интересных историй, где-то мы со скатом подумали над тем, что нужно делать, да, с нашими машинами. И над некоторыми историями мы как-то улыбнулись, посмеялись. Но тем не менее хотим обрадовать нашего одного слушателя. Абонентский номер заканчивается на 208. Мы тебя поздравляем. Эти аплодисменты для тебя. Да-да. И именно ты получаешь целых 2 блока вкусного сока от компании V-Fruit.
0: Бул ким десеңиз, жанагы рульда баратып, ырдап, элдин баарын, айдоочулардын баарын кол чабуусуна татыган угарманыбыздын окуясын жеңүүчү деп таптык. Башка окуя жөнөткөн ар бир кыздарга рахматыбызды айтабыз. Бүгүн жеңбей калсаңыз кайгырбай туруңуз, эртең менен кайрадан жолугушабыз го, балким эртең жеңүүчү болуп каласыз.
1: Вот мне интересно, ты поёшь, когда ты за рулём?
0: Байкабайт ким ошону? Негизи өзүм ырдабайм да, жашоодо. Анан кээде радиодогарларга кошулуп эле ырдап калбасам, өзүмчө ырдабайт экем.
1: Бул ырдаган адатанда бизде көбүнчөрөөк айымдарда болуш керек деп ойлойм.
0: Балким.
1: Друзья, вот на такой вот доброй, хорошей ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Совсем недавно, да, мы уже с вами встречали новый день, а вот так вот на такой вот теплой ноте завершаем сегодняшнее утро. На часах уже 9:59, мы вернемся уже завтра. Также проведем 3 часа с вами незабываемым. Всем продуктивного понедельника.
0: Иш күн ийгиликтүү улансын, эртең менен ушканча бар болуңуздар.
2: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00, 15 июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району, 6, 5, 8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай, Экем Турак жай шаарчаларында, Сары Өзүн конушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Бүгүнтөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13 июлдан, ал эми акыркысы 10 августтан башталат. Бош орундар калган учурдан 22 августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалымкат алуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалымкатты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВП порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалымкат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR-код аркылуу текшерүүгө болот деп айтылат маалыматта. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Оржол Абад жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндүзү плюс 17 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа Борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекиткейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
7: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
9: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алышты. 25-жыл өткөрүлгөн эл аралык турнир 5-июлда Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 250 ашуун спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатын жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан мелдеш 5-июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 килограмм салмак категориясында күч сынашууда кыргызстандык мушкер Таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңип, жерек финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалга чыкты. Черек финалда дүйнөнүн учурдагы чемпиондору Швейцариянын курама командасы менен беттешти. Биринчи таймда Леонель Месси голдук пасынан кийин аргентиналыктар эсепти ачты 1-0. Экинчи таймда швейцариялыктардын үстөмдүгү 67 мүнөттө жооп голго айланып, эсеп 1-1 болду. Кош берилген экстра таймда Хулиан Альварес алыстан кос гол жаратты. Акыркы чекитти Лаутаро Мартинес койду. Ушуну менен жарым финалда Аргентина Англия курама командасы менен ойнойт. Сиздер менен мен Бакайжибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00, 15 июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району, 6, 5, 8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай 2 турак жай шаарчаларында, Сары өзүн конушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Бүгүнтөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13 июлдан, ал эми акыркысы 10 августтан башталат. Бош орундар калган учурда 22 августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалым катталуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалым катты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВП порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалым кат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR-код аркылуу текшерүүгө болот, деп айтылат маалыматта. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700.
4: MR Group.
3: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт. Оржалабад жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндөзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндөзү плюс 17 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда маалымал менен жаан-жаашык ыктымал, анын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Және өзгеше дәмді теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Мөлтір спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа процедуралар, ыссық бу бөлмелері және жағымды атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Эсалонун жаңы деңгээли. Дареги Канчары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейч. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
3: Котлованы талынан батыр сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
4: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фетодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekitkeji баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00 он 15 июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району 6-5-8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай 2 турак жай шаарчаларында, Сары өзүн конушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камдап алыш керек. Бүгүндөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13 июлдан, ал эми акыркысы 10 августтан башталат. Бош орундар калган учурдан 22 августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалым катталуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалым катты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВ порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалым кат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR код аркылуу текшерүүгө болот деп айтылат маалыматта. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала Райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош жыл Лабат жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндөзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндөзү плюс 17 градуска чейин жогоруласа, наарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесип

0: İşenim dü jaygaşkan üy, unaasız korolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayakta öönötü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park, üy bülö üçün üy.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси, такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Неміс тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерді Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
4: У нас есть.
5: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алышты. 25-нчи жылы өткөрүлгөн эл аралык турнир 5-нчи июлда Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 250 ашы спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатын жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан мелдеш 5-нчи июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда кыргызстандык мушкер Таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечими менен жеңип, жерек финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалга чыкты. Черек финалда дүйнөнүн учурдагы чемпиондору Швейцариянын курама командасы менен беттешти. Биринчи таймда Леонель Месси голдук пасынан кийин аргентиналыктар эсепти ачты 1-0. Экинчи таймда швейцариялыктардын үстөмдүгү 67-чи мүнөттө жооп голго айланып, эсеп 1-1 болду. Кош берилген экстра таймда Хулиан Альварес алыстан кос гол жаратты. Акыркы чекитти Лаутаро Мартинес койду. Ушуну менен жарым финалда Аргентина Англия курама командасы менен ойнойт. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақыты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00 15 июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району 6-5, 8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай 2М турак жай шаарчаларында, Сары өзүн конушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камдап алыш керек. Бүгүнтөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13 июлдан, ал эми акыркысы 10 августтан башталат. Бош орундар калган учурдан 22 августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалым катталуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалым катты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВ порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалым кат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR код аркылуу текшерүүгө болот деп айтылат маалыматта. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ор-Жалал-Абад жана Баткен облустарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндөзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда ошондой эле бүгүн жаан, күндөзү плюс 17 градуска чейин жогоруласа, Нарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, анын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: А E92 Super 92 Super Gaz құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерли унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтом долбооруна ылайык четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу актылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 14 июль күнү көпчүлүк толуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык-көлдө маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсүн, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Экарай, все что нужно покупай.
5: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
4: Экарай, натуральность выбирай.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Кілген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Let's get down to business.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайым. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алышты. 25-жылы өткөрүлгөн эл аралык турнир 5-июлда Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 250 ашы спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатын жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш 5-июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 килограмм салмак категориясында күч сынашууда кыргызстандык мушкер таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңип, жерек финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалга чыкты. Черек финалда дүйнөнүн учурдагы чемпиондору Швейцариянын курама командасы менен беттешти. Биринчи таймда Леонель Месси голдук пасынан кийин аргентиналыктар эсепти ачты 1-0. Экинчи таймда швейцариялыктардын үстөмдүгү 67 мүнөттө жооп голго айланып, эсеп 1-1 болду. Кош берилген экстра таймда Хулиан Альварес алыстан кос гол жаратты. Акыркы чекитти Лаутаро Мартинес койду. Ушуну менен жарым финалда Аргентина Англия курама командасы менен ойнойт. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерли унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтом долбооруна ылайык четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу убактылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 июль күнү көпчүлүк толуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык-көлдө маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсүн, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CBS Логистик. Ишенимдүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты gemotest.kg сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
6: Ар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Кампа жана сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фито дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фито на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерли унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтом долбооруна ылайык, четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу актылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргызгидромет маалымдагандай, эртең 14 июль күнү көпчүлүктүү аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык-Көлдө маалымал менен жаан-чачын ыктымал күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсүн, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күнү ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алышты. 25-нчи жылы өткөрүлгөн эл аралык турнир 5-нчи июлда Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 250 ашык спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатын жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан мелдеш 5-нчи июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 килограмм салмак категориясында күч сынашууда кыргызстандык мушкер Таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңип, жерек финалга жолдома алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалга чыкты. Черек финалда дүйнөнүн учурдагы чемпиондору Швейцариянын курама командасы менен беттешти. Биринчи таймда Леонель Месси голдук пасынан кийин аргентиналыктар эсепти ачты 1-0. Экинчи таймда швейцариялыктардын үстөмдүгү 67-чи мүнөттө жооп голго айланып, эсеп 1-1 болду. Кош берилген экстра таймда Хулиан Альварес алыстан кос гол жаратты. Акыркы чекитти Лаутаро Мартинес койду. Ушуну менен жарым финалда Аргентина Англия курама командасы менен ойнойт. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерли унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтом долбооруна ылайык, четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу убактылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Biz menen Candan.
1: Cumanın halgaçka günü, geçki saat 5. Biz kayırdan kızmatka kaytkan çağız. Sardaktar romandar, sağındık sizlerden. Salmatsızlar bim.
2: Сиздерди сагынган Азат жана Айжан бул кечки шоундонун жана Авторадиодон биз сиздер менен угушуп жаткан чагыбыз. Барыңыздарга ысык салам. Эмне менен Алексис? Бул тууралуу дагы биз билгибиз келет.
1: Кандай 2 күндүк эс алуу, кандай өттүм? Жумушка болгон күч кубат, маанай кандай болдум? А бирок дайыма барыбыз 2 күндүк эс алуудан кийин кичине мындай кыйшыңдап калабыз го. Жумушка кайра адаптация боло албай, кичине башты жерге салып жалпоолонуп. А бирок
2: мен негизи мени таныгандардын бардыгы билишет, мен дүйшөмбү күндү аябай жакшы көрөрүмдү.
1: Айой, иштерман адам катарыбы?
2: Ооба, мен аябай дүйшөмбүнү жакшы көрөм. Анткени Азат ушул өзүнө чотто эле айтат да негизи.
1: Мен көпчүлүк басымдуу бөлүккө карап айтып атам да.
2: Жок, жок, жок.
1: Жеке өзүмө гана эмес. Менде да ушундай бирок.
2: Эс алуу күндөрдө деген эс алып, анан дүйшөмбү күнгө күч топтош керек. Ошол күчтү топтоп алып келген угармандар, сиздер азаматсыздар дейли. Анан бүгүн чарчап калган болсоңуз, анда кайрадан сиздин көңүлүңүздү көтөрүүгө биз даярбыз. Анткени ар кандай оюндарыбыз, белектерибиз жана көңүл ачуучу сонун темабыз дагы бар.
1: 3 саат бою сиз менен биз бир толкунда болобуз достор. Андыктан келиңиз WhatsApp номерди байланышчу. Бул сандарды жаттап алыңыз. 0709 118 118. Андан сырткары бизди онлайн аркылуу уксаңыз болот. Авторадио чекиткей сайты жана соц тармакты карап туруңуз. Ал жакка бир замат Айжан белектерди ката койчу эле тарыхча бөлүгүнө.
2: Ооба, анан дагы бир нерсе менен бөлүшүп өтпөсөк болбос. Биз коргоо аймагы деген долбоорду баштаганбыз. Негизи Авторадио камсыздандыруу темасында көтөрүп чыгып, азыркы учурда кең керектүү нерсе болгон дал ушул теманы биз козгоп, бир нече өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен дагы маек куруп келебиз, белектерибизди дагы беребиз. Анан бул жуманын башкы өнөктөшүн дагы айтып койбосок болбос. Квантум иншуринс камсыздандыруу компаниясы буйруса, дал ушул бир жума бою өзүнүн жагымдуу белектери салтка айланып калды окшойт. Бул белегибиз дагы да болсо ОСАГО полисин тартуулайт. Менимче эң сонун бир мүмкүнчүлүк бул белектер, эң кымбат белек, эң керектүү белек деп ойлойм. Анан дагы көпчүлүк камсыздандырууну күтүлбөгөн окуя болгондо гана эстейт экен. Бул абдан кайгылуу көрүнүш, бирок чыныгы коопсуздук тобокелчилик жарала электе алдын ала кам көрүүдө. Мына ушул нерсени Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы жеке адамдарга жана бизнес өкүлдөрүнө автоунааны, турак жайды, мүлктү, өмүрдү, ден соолукту жана башка көптөгөн багыттар боюнча ишенимдүү камсыздандыруу кызматтарын сунуштайт. Компания ар бир кардарга жекече маселе жасап, сапаттуу тейлөөнү жана ишенимдүү каржылык коргоону камсыз кылууга умтулат. Жана албетте биз бул тууралуу буйруса бир жума алкагында сүйлөшөбүз. Дал ушул коргоо аймагында жана жума күнү салттуу түрдө биз атайын дал ушул Quantum Insurance компаниясынан конокторду, эксперттерди чакырабыз.
1: Анда сиз дагы өткөн жумада канчалаган угармандарыбыз мына ушундай камсыздандырууларга ээ болуп, жакшынакай белектердин алып кубанды. Бул жумада дагы сизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Андыктан сиздерге келиптерди кала айылдагы бул саатыбызды биз жагымдуу ыр менен баштап алабыз. Сүйүү зар деп аталат Талант Алтымышка жана Ая Садырова сиздер үчүн ырдасын.

0: Радио толкуну мод мырзага рахматыбызды айталдагы биз күндүн темасын саат башында шашылып ашыгып жарыялайбыз деп атканбыз, бирок эстен чыгып кеттир. Эми бөлүшө кетели анда.
1: Мен ушул эле убакытка пландап жаткам.
0: Шашылбай эле. Ушундай эле.
1: Бүгүнкү угармандар менен биргеликте маек кура турган темабыз мындай. Сиз ырым жырымдарга ишенесизби? Кандай ырым жырымдарды карманасыз? Анткени акыркы күндөрү ушул темада абдан көп угуп калам да. Негизи кээ бир адамдар мисалы болот го, карамышык жолду кесе токтоп калышат, бир үч адамды өткөрүп анан артынан басам дегендер бар мисалы. Анан кечинде үйдөн таштанды чыгарбайт деген дагы ырым жырымдар бар. Акчаны колго эмес, жанагы акчаны кайтаргандачы колго эмес, мындай столго же ушул бир нерсенин үстүнө коюп кайтарышат деген дагы ушундай ырым жырымдар бар. Бул жөн гана эл арасындагы ишенимдер, ал эми сизде, үй бүлөңүздө же өзүңүз карманган кандай ырым жырымдар бар, бул тууралуу бизге айтып берсеңиз бизге абдан кызыктуу болот.
0: Ырым жырым десең мен дагы азыркы катары менен санап атсаң эстеп кеттим. Биз баягы окуучулук күндөрдө мышык астыбыздан чуркап кетсекпиз, балдар менен таштар менен урчубуз, кубалап кайра артты көздөй өттөпчү. Анан кийин анакы мынтип ачакей болуп турган эки столдон алдынан өтүп кеткенде кайра атып койчубуз. Ошол күндөр, балалык күндөр эске түштү негедир.
1: Анан бизде мисалы үйдө кечинде шыпырып жатмайынча жатпайбыз деген түшүнүк бар да, бирок кээ бирки үй бүлөлөрдө тескерисинче үйдөн ошол таштанды чыгарылбаш керек деген берекен баар кетет деген кандайдыр бир ушул ырым жырымдар аябай көп экен.
0: Жатарда ошондо күнүгө үй шыпырасыңбы?
1: Оо,
0: каяктын кызы экенин ушул жерден байкайбыз да.
1: Ошо мактана кетпесем болбос. Сиздерден күтөбүз ой пикирлериңизди, узатыңыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 июль күнү көпчүлүк тулуу аймактарда жаан жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык көлдө маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, Нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсүн, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күнү ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ичи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
1: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: кимдин жеке жалпы эл арасында эмес жеке дагы ырымдары болот го. Ошолор менен дагы бөлүшө кетсеңиз болот достор. Ага чейин биз бүгүнкү күндөгү кызыктар менен сизге бөлүшөлү.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн
0: 13-июль. Ардактуу агармандар, бүгүн календарда кандай кызыктар бар? Анда мен сиз четинен окуйлу. 1930-жылы, мындан 87 жыл мурун футбол боюнча алгачкы дүйнө чемпионаты башталган экен. Бул тарыхый мелдеш Уругвайда өтүп, дүйнөлүк футболдун эң башкы турнирин башаты болгон.
2: Жакшы. Тарыхый күн экен.
0: 87 жыл.
2: Бүгүн өзгөчө ыраазы болгон кызматкерлердин күнү экен. Бүгүн өз ишинен ырахат алып, жумушуна шыктануу шыктануу менен келген адамдарга арналат. Азат, майрамыңыз кут болсун.
0: Рахмат, рахмат.
2: Бүгүн дүйнөлүк рок күнү дагы белгиленип жаткан экен. Рок музыкасын көрөрмандар үчүн өзгөчө майрам болуп саналат. Ошол себептен бул музыканын сүйүүчү, бул жанрдын сүйүүчүлөрүн майрам менен куттуктайбыз.
0: Ал эми Колумбияда нан бышыруучулардын күнү экен. Элестетсең, бул күнү нан жасоочулардын эмгеги белгиленип, алардын кесипкөйлүгүнө ыраазычылык айтылып келет экен. Бирок кандай ыраазычылык айтылат? Акчалайбы?
2: Акчалайго дейм.
0: Ошондой болуш
2: керек. Комплимент айтат балким.
0: Набайчылардын күнү турбайбы анда?
2: Мындан сырткары эл аралык дирижерлордун дагы күнү. Оркестрди бир бүтүн чыгарманы аткарууга жетектеген дирижерлордун эмгегин дагы даңазалаган күн экен. Менимче Кыргызстанда дагы абдан көп дирижер мырзалардын саны. Бирок биз билбей, баалабай калган балким учурлар бардыр. Ошол себептен майрамыңыздар кут болсун.
0: Мына ушундай кызыктар бүгүнкү күнгө тиешелүү. Сизде кандай кызыктар болуп атат жашооңузда же бүгүнкү күнгө байланышкан? Ал тууралуу дагы айтып койсоңуз болот. Жана күндүн темасын узатыңыз, биз алдыда байкелүү оюнубуздун алкагынан угушабыз. Алыстабай туруңуздар.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Адик Жумабековтан мынаушындай романтикалуу жүрөккө жаккан ыр жаңырды окшойт. Авторадио кечки шоу ондонун достор, келиңиз, темабызга келген каттар бар экен, бөлүшөлү, окуйлу. Бул жакта угармандарыбызга жакты окшойт, себеп дегенде ар кимин өзүнүн чындыгында мына ушундай көрүнүштөрү бар экен. Үйдөн чыгып баратып бир нерсени унутуп кайра кирем, анан сөз түрдө күзгүнү карап кетпейм дейт, карамайынча кетпейм дейт, күзгүнү карап туранан чыгам дейт. Акчаны босого да бербейм, бул биздин үй бүлөдө эзелтен келе жаткан салт дейт. Жана биздин кичинекей кезде ата энебиз урушчу, түндө ышкырба деп айтчу дейт. Мына ушундай дагы көрүнүштөр бар болчу, менде да эсимде ушундай ышкырба деп калчу да.
1: Жаман түш көрсөм сууга айтмайм бар дейт, анткени ошол жаман нерсенин баары сууга өтүп кетет деп түшүнөм, анан башынан суу айландыруу деген ырымга ишенем дейт. Бул да суу менен байланыштуу, ошол себептен суу бардык жаман нерселерди өзүнө кабыл алат деп айтылып жүрөт дейт. Ошол нерсеге ишенем деп угарманыбыз сызаткан экен.
0: Жаңы ай чыкканда капчыгымды көрсөтүп береке көбөйсүн деп тилек кылам дейт. Ушундай бар экен э.
1: Мен ырым жырымдардан аластоону дайыма колдоном, бирок ырым катар эмес үйдү микробтордон тазалоо максатында дейт. Арча суук тийүүгө дагы жакшы жардам берет эмеспи дейт. Жыты да жагымдуу, андан башка ырым жырымдарды деле колдонбойм, ишенбейм дагы деп угарманыбыз айткан экен. Баса бизде коллективте дагы ошондой нерсе бар, ар дайым арчалап турабыз. Ооба, азатка көз тийбесин деп
0: үчөө эшикти ачып кирсең эле согуш талаасында жүргөндө болуп түтүн каптап кетет да.
1: Угармандардан да күтөбүз, балким ырым жырымдары бардыр колдонгон, ошолорду билгибиз келет биз дагы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Угармандар, темабыз алкагында билдирүүлөрдү узатканча биз фрагмент оюнун баштап алалы. Достор, байгебиз бар колубузда. Бул оюндун шартын билбегендер жокко эсе, бирок жаңы кошулгандар болсо кино тасмадан үзүндү жаңыртабыз, сиз болсо кинонун аталышын табышыңыз керек, эскерте кетели.
1: Жеңүүчүгө биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз. Кассандра кино тасмасы орун алган канал жакта Наёмщиктер, Ул болсун, Гелинка в законе, Кумар мульт тасмаларда бар экен. Баса кечээ мен дагы барып келдим Бродвей кинотеатрына. Ал жакта мени сүйүндүргөн нерсе эмне болду дейсизби? Миньону жана монстрлар деген мульт тасмага барып келдик үйдөгүлөр менен. Кадимкидей эле көрөсүң тасманы орус тилинде, а бирок субтитрлары кыргыз тилинде жазылып турат экен.
0: Аябай жакты болгонуна көп беле болуп калды окшойт. Сиз көптөн бери
1: анда мен көптөн бери кино
0: карар элек экен.
1: Угармандарга дал ушундай күмүш сыргам. Бродвей кинотеатрына барасыз, каалаган тасмаңызды көрөсүз.
0: Ооба, анда WhatsApp номер 0709 118 118, кино тасманын атын биринчилерден болуп жазыңыз, биз жаңырталы.
3: Я тебя раньше здесь не видела. Ты, наверное, новенькая, да?
4: Оштон перевод болуп келдим.
3: Ясно. Так этот парень со сломанной ногой, он твой брат?
4: А? О, но фаедеги путу чолок бала, сен акаң бе?
5: Мен акам болот.
4: Сен акаң ам чолок не болду?
5: Кече машина уруп кеттир да, аны үйгө келип алып, бутум деп бутун кучакталып жаткан.
0: Мына ушундай кызыктуу эми кино тасманы толук көрүп атканда бунун өзгөчө бир күлкүлүү нерсеси дагы билинет, ачылат го. Бирок бул жерден угармандар диалог аркылуу табыш керек, кайсыл кино тасма. Бул чыкканына бир топ эле убакыт өтүп калды. Анан өзүңүздөр мүмкүн үнүнөн таанысаңыздар керек эки сулууну.
1: Анан ошол үнүнө баса белгилешип, бул жакта до плюс фа дегендер бар экен. Жок, тилекке каршы ал кино тасма эмес. Жана туура жоопту аныктаганга 10 секунд берели, баарына бирдей мүмкүнчүлүк берели. Жана бул тасма багыт бере кетсек болот да,
0: сөзсүз түрдө бериш керек го дейм.
1: Эки айым абдан популярдуу ырчы айымдар.
0: Эки ырчы айымдар.
1: Чолпон ай жана Сайкал Садыбакасы. Беткиле айтайын. Менчи ушул аталышын бир аз таппай жаткан угармандар бар болуш керек. Бир аз оорураак, а бирок бул кинону сөзсүз көргөндөр.
0: Өзүм араң жаттагым аталышын дейсиңби?
1: Араң айттым го. 0709 118 118 биздин WhatsApp номер. Бар экен.
0: Жеңүүчүбүз бар. Аныктап алдык окшойт. Чындыгында керемет, өзгөчө. Анан бул тасманын жарыялап атканда 5-1 үн коштоосу менен деп жаңы монтаж менен чыккан. Бул эми баягы ар тараптан жаңырган бир өзгөчөлүктөрдү жасап чыккан. Бул кинотасман продюсери Эрнис Үмөталиев болчу. Анан дайыма жаңычылдык менен, көз караш менен, өзгөчөлүк менен иш кылат экен. Ошол себептен дагы бир баягы ошол учурдагы маалыматтар менен кошумча бөлүшүп атам да. Жеңүүчүнү айтып койбойсузбу эми?
1: Акыркы сандар 0136 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Болчалардарына айлы жеңиш кут болсун деп айталы дагы. Биз кубануу менен жолдомону тапшырабыз да.
1: Ооба, беребиз.
0: Азыр сен жеткирип келе койбуз.
1: Ыргып турганчабы?
0: Ыргып турганча сен жеткирип келе кой.
1: Макул.
0: Биз алдыда угармандарды күндүн темасы жана салам каттарга чакыра кетели. Куттуктоолор менен жакындардын көңүлүн алалы.
2: Фрагмент оюну. Погода.
6: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
7: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
6: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
8: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Биринчи саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип жеттик. Угармандардан темага келген кат кабарларды окуйду анда шашылбай эми.
1: Кандайсыңар дейт, ондонун абдан сонун теманы баштаган экенсиздер дейт. Мен дагы ырым жырымга ишенем дейт. Кыргызда кандай ырым болсо ошонун баарын колдоном дейт. Ар бир ырымды колдонордо сөзсүз түрдө ичимен өзүм ишенем дейт. Арча түтөтөм, сууну баштан айландырууну колдоном, караңгыда күзгү каранбайм жана ар дайым келме айтып жүрөм деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Бул жакта ырым жырымга көп ишенбейм, бирок чоңдордун сөзүн сыйлап айткандарын аткарууга аракет кылып келем дайыма деп калтырып турганманыбыз.
1: Көпчүлүк жамандыктан алыс бололу дейт, жакшылык болсун деген ниетте ырымдарды колдонуп жүрөм дейт. Бул негизи бирок туура эмес деп ойлойм. Өзүм үйлөнгөндө эч кандай ырым жырымды колдондурган эмесмин дейт. Айрымдар алдынан мышык өтүп кетсе деле жамандыктын белгиси деп түшүнүшөт го дейт. Адамдын тагдырын ошол мышык чечип калбайт да деген билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз. Туура.
0: Жакшы, балдар уктап жатканда башынан аттабайм, чоңдор өсүшүнө тоскоол болот деп айтып келишет дейт.
1: Жакшы экенсиз да.
0: Ошондой нерсе бар болчу э чындыгында. Кайсыл бир тасмада дагы апа, чоң апа келип туруп босого жатып алат го, аттап өтүп кетет го. Жаңы келген келинди отургуза албай аткан көрүнүш болсо керек, менимче кайсы тасмада, бирок менин эсимен чыгып атат.
1: Ырым жырым деп ушул нерсеге кошсок болчу дай дейт, эгерде ысымды арнаса дейт. Мисалы, төрт кыздан кийин дейт Бурул деген атты мага коюшкан дейт. Бурулсун деп андан кийин мырза төрөлгөн.
0: Ушул нерсе иштейт э чындыгында.
1: Билбейм. Ал нерсени билбейт экенмин.
0: Айтып калышат көпчүлүгү, мисалы үчүн Бурул, сен айткандай Жаңыл дегенден кийин уулдар келет го.
1: Уул болсун, уул тай деген ысымдар бар.
0: Токтосун дегендер бар.
1: Жакшы. Жаман түш көрсөң ата энеңе же сууга айт деп айтышат дейт, ошол нерсени колдонуп келем дейт. Дароо эле ваннага чуркайм деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, анда эмесе салам каттарды дагы жаңырта кетели. Буга чейин куттуктоолорду, билдирүүлөрдү узаткан угармандарыбыз көп болчу. Аны өздөрүнө жеткирип, жакындарынын көңүлүн ала алганда.
1: Кандайсыңар дейт, бүгүнкү туулган күн ээси жеңем Айназикти куттуктайбыз дейт. Авторадиого дагы ысык салам узатып, Жалал Абад облусунун Сузак районунан сиздерди угуп жаткан жеңемдин бүгүнкү туулган күнү кут болсун. Баардык мекенечтерге жагымдуу күн, иштерине ийгилик каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен. Аты жазылган эмес. Бишкек шаарындагы номер 1 шаардык ооруканада эмгектенген баардык медицина кызматкерлерине чоң салам узатамын. Эмгегиңиздерге ийгилик, ден соолук жана чың ден соолук каалайбыз деген билдирүү бар экен.
0: Саламатсыздарбы сүйүктүү авторадио, бүгүн сонун маанайы үчүн чоң рахмат. Сиздерге де Жалал Абадтан Айпери салам жолдоп атат. Апам Гүлмирага, атам Бакытка, сиңдим Нурайымга жана баардык туугандарыма ысык салам айтам. Ар дайым ден соолукта болуп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин деп калтырыптыр. Кутман Кеч Бишкектен Азамат аттуу каарманыбыз жазып аткан экен. Бүгүн жумушта мени менен чогуу эмгектенип жаткан кесиптештерим Нурсултанга, Элмирага, Эрмекке жана Айбекке чоң салам, иштер ийгиликтүү болсун, жакшылардан күтөбүз деп калтырыптыр.
1: Бүгүн өзгөчө күн дейт, анткени Бишкек шаарындагы дейт Дордой базарында эмгектенген иним Нурсултанга ысык салам узатамын. Соодаң берекелүү болсун. Бүгүн туулган күнү, 28 жашка толуп турат. Бар бол, бактылуу бол деп Айпери аттуу каарманыбыз узаткан экен жана азыркы учурда тыңдап жаткан жолдошум Бекжанга, уулум Элдарга ысык салам. Силерди мен жакшы көрөм. Авторадио, силерге чоң рахмат деген билдирүүсүн узаткан экен. Сизге дагы рахмат. Анан Асаганы күтүп жаткан угармандар бар экен, буйруса ал белегибиз дагы алдыда сиздерди күтүп турат.
0: Ооба, кызыктын баары алдыда, андыктан алыстабай туруңуздар. Биз жаңы саатты көздөй сапар алалы. Мирбек Атабеков толкунубузга кошулсун. Эркелечи май бэйби дейт булар сиздер үчүн.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерлүү унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтомдол борун ылайык четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу актылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштерин бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Авторадио толкуну кечки шоунун жаңы саатына баш бактык. 60 мүнөт артта калды. Дагы 120 мүнөт сиздин жаныңызда кабак кашыңызда болобуз. Оо толкунду бекем кармаңыздар достор. Белектерибиз, оюндарыбыз, кызыктын баары алдыда. Азат Айжан дагы бир жолу салам айтат сизге.
2: Ооба, биз бул музыкалык саатыбызды өзгөчө маалымат менен дагы баштабасак болбос. Барго футбол дүйнөсүнүн жылдызы Криштиану Роналду. Анан дал ошол мырза көрсө өзүнүн буттарын болжол менен 145 миллион долларга камсыздандырган экен. Анткени анын буттары негизги эмгек куралы болуп эсептелинет.
1: 120-145 миллион доллар
2: орточо эсеп менен. Анан англиялык футбол жылдызы Дэвид Бекхэм буттары менен денесин дээрлик 195 миллион долларга камсыздаган экен. Эгерде кокус мындай дене, кудай сактасын эми, бирок кокус денесине кандайдыр бир кырсык болуп калса, анда дал ошол камсыздандыруучу компания ага ошончо чыгымдын баардыгын төлөп берет экен.
1: Ооба. Чын эле бул нерсеге көп маани бербегенибиз менен дүйнөдө мындай практика көптөгөн жылдардан бери ишке ашып жана колдонулуп келет. Ал эми Кыргызстанда дагы мындай көрүнүштөр болуп жатканы бизди кубандырат.
2: Ооба, дал ушул тууралуу биз коргоо аймагы долбоорунда Quantum Insurance менен биргеликте бул жуманы өзгөчө өткөрөбүз. Анткени дал ушул компания тартуулаган Асага полис буйруса кийинки саатта ойнотулат. Ага чейин даяр туруңуздар. Кимде ким жетишпей калдым деген болсо, же болбосо жаңы автоуну ана алып азыркы учурда убакыт боло элек деген болсо, анда сөзсүз түрдө бизден дал ушул Асага полисин утуп алыңыз. Эң керектүү, эң сонун белек деп ойлойм. Ошол себептен өткөрүп жибербеңиз. Мындан сырткары биз күндүн темасында баарлашып жаткан чагыбыз, ырым жырымдарды колдоносузбу же болбосо аларга такыр маани бербейсизби, мына ушул тууралуу бизге айтып койсоңуз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Ооба, эч тартынбастан жазыңыздар, алдыда бөлүшөбүз сиздин жеке ойду дагы. Ага чейин бул саатыбызды дагы керемет чыгармага орун берели. Аберон толкунубузда бизди көлдүн жээгине жагымдуу менен алып кетет экен.

0: Фризл антабыз, жакшырлардын коштоосунда күндүн темасына кайталы дагы окуасак бул жакты кармандар мененкин качан окуйсуңар, ай болбойсуңар күтүп атабыз деп толкунду бекем кармагандар көп экен чындыгында гана.
1: Бүгүнкү күндүн темасына эске салабыз, ырым-жырымдарга ишенесизби? Кандай ырымдарды карманасыз? Негизи элибизде кылымдардан бери айтылып келген көптөгөн ырым-жырымдар бар. Айрымдар жолго чыгарда сөзсүз мындай кандайдыр бир ырым-жырымдарды колдонушат, кээ бирөөлөр үйдөн колдонушат ал нерселерди. Ошол себептен биз дал ушул ырым-жырымдарга келген билдирүүлөр бар экен. Кечинде кара мышык жолумду кессе деле токтобойм дейт. Мен үчүн эң негизгиси жакшы ой жана жакшы ниет дейт. Кечинде дегенде окуп жетишпей калдым, анткени өчүрүп салып кайра жазды. Күн киргенден соң дейт эшиктин алдын шыпырбайт дешет дейт. Ошол нерсе катуу кирген экен, ошол нерсени колдоном дейт. Босогодо учурашпайм, акчаны дагы босогодон бербейм. Бул биздин үй бүлөдө көптөн бери сакталып келген салт деп Кубаныч аттуу угарманыбыз аткан экен.
0: Бул жакта дагы калтырган угарманыбыз бар экен, азыр кайда кетти. Жаман түш көрсөм сууга айтмайым бар, анткени ошол жаман нерсенин баары сууга өтүп кетет деп түшүнөм. Анан баштан суу айландыруу деген ырымга ишенем, бул да суу менен байланыштуу. Суу баардык жаман нерселерди өзүнө кабыл алат деп айтылып жүрөт. Ошондуктан кыргыздар илгертен бери алыскы сапардан келгенде, ооруканадан чыгып келгенде ушул максатта адамдын башынан суу айландырышат жана чыны сындырат дейт.
1: Ишенесиздерби жокпу дейт, бирок капчыгымды эч качан бош кармабайм. Ичине $1 салып койсо көп акча келет деп айтышат го дейт. Мен ал нерсеге ишенем, бирок капчыгым ал нерсеге ишенбей турат, эмнегедир акча жок дейт.
0: Капчыгыңыздар, өкөңүздөр аябай сүйлөшөт турбайсыздарбы?
1: Жаңы үйгө көчкөндө биринчи болуп мышыкты киргизип жиберет го дейт. Ошол нерсени колдонгондорду көрдүм дейт, бирок өзүм ырым жырымга ишенбейм дейт. Дагы бир нерсе экен, апам жаңы төрөлгөн наристени көпчүлүккө дароо көрсөтпөчү, көз тиет деп айтып калчу дейт. Бул ырым жырымга киреби дейт? Айгерим аттуу каарманыбыз сиз аткан экен.
0: Мен жакын жарым жылдын тегереги болуп калды окшойт. Жанакы ак өркөгө жаңы үйгө киргенде баягы чачыла чачып кетишет го таттууларды. Бирок ошондо тыйын чачкан эжем болду, ошону биринчи жолу көрдүм. Тыйын чачса да болот турбайбы? Мен буга чейин көрбөптүрмүн.
1: Жаңы жанагы үйдүн фундаменти куюлуп жатканда дагы ошол жака тыйын салгандарын көргөм.
0: Аны билем. Бирок үйгө киргенде таттуу чачат эле, анан тыйын чачканын көрбөптүрмүн.
1: Сиздерге бир сунуш дейт, бул менин өзүмдүн личный ырымым дейт. Айлык түшкөн күнүн биринчи күнү эле акчаны коротпойм дейт, бир күн сактап коюшу керек дейт.
0: Ошону мен да уккам. Бир түн өтүш керек деп айтат да үйдө.
1: Ооба, бизники дароо эле жок болот го.
0: Андан сырткары таттуу алып же дейт. Остейп өзүм.
1: Акча акчаны чакырат деп капчыкта бир күн сактайм дейт. Айбек аттуу угарманыбыз аткан экен. Анан ошол кызыл дагы идиш алыш керек жаңы үйгө деп дагы айткандар бар да, кызыл чака же кызыл чашка. Кандайсыңар дейт, үйдө кайчыны ачык калтырбайбыз дейт, чоң апам урушуп бересиңер деп көп айтчу дейт. Азыр өзүбүз балдарыбызга айтып калдык дейт.
0: Мына ушундай убакыттын өткөн э достор, аба ырайы тууралуу маалымат угалым, андан соң дагы бир биздин байкелүү ойнобуздун алкагында угушабыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14-июль күнү көпчүлүк тулуу аймактарда жаан-чаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык көлдө маалымал менен жаан-чаашык ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, Нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсө, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күнү ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
6: ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туба аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
7: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстанда, аймактарда өзгөчө эмне кеп, кандай кубанычтуу кабарлар, жаңылыктар болотканын бул рубриканын алкагында жар сала кетебиз.
2: Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий түрдө ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттор ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өлүгү түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Ал нерсе менин дагы көңүлүмдү аябай көтөрдү. Жакында эле барып келгем аэропортко, абдан сонун экен. Кире бериш жагы өзүнчө, чыга бериш жагы мына мурда бир эле болчу да. Азыр болсо бөлүнүп чында эле кезекке тургандардын саны азайып мындай иретке келтирилип калыптыр.
1: Канча жылдан берки мына ушундай жаңылануу чындыгында көздү кубантат. Анан албетте дагы көптөгөн сонун мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Кыргызстандын аймагында эртеңден тарта 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт деп синоптиктер айтышууда. Маалыматка караганда алдыдагы 3 күндө абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 38-40 чейин жетип, 16-18 июлдарда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде 41-43 жогорулашы мүмкүн экен. Мына ушундай көрсөткүчтү көрсөтүп, андыктан угармандарды биз мындай күндөн качып көлөкөгө, суусундук көп ичүүгө, салкын жактарга барууга, андан сырткары мындай муздаткычтын жанына отурууга, бирок мындай маңдайын эмес, мындай
2: капталына. Муздаткычты ачып алып отургула.
1: Шамалдаткыч дейин.
2: Мен негизи өзүм музду аябай жакшы көрөт экенмин, бирок ошол муздагы мен өзүмдү салкындатуу максатында аны жейм да, бирок тамак оорутуп алуудан дагы абайлаңыздар.
1: Ошол сен жейсиң го музду, тамак оорубайбы?
2: Жок, жайында мындай абайлаңыздар, жайында ооруган негизи бир аз мындай туура эмес нерсе го.
1: Туура эмес нерсе, мейли жаман нерсе. Туура эмес деп кететтим эле.
2: Биз аймактагы сиз тарапта болгон жаңылыктарды дагы билгибиз келет. Узатыңыз.
1: Анан алдыдагы дагы бир байкелүү оюнубуздан угушабыз.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Белгиз менен кубантууга учур келди окшойт. Акыр аягы бул Автоледи Уюну байгеле уюн деп айтып жатабыз. Анда келиңиз сиз өзүңүздү санап шамдагайлыгыңызды, лидерлигиңизди ушул жактан көрсөтсөңүз болот.
2: Жеңүүчүгө биз белгибиз менен кубантууга даярбыз. Бек Борбиевдин чоң жеке концертин чакырабыз. Дал ошол сүйүктүү ырлар, жандуу үн, өзгөчө атмосфера жана ысык көлдүн жээгинде өткөрүлө турган бул керемет концерт сиздерди күтөт. Муундарды бириктирген алтын хиттерди жандуу угууга эң сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Чолпон атанын ипподромунда саат 18:30 17 июлда орун алат. Эгерде жеңсеңиз, анда дал ушул жака сизди жөнөтөбүз.
1: Ооба. Анда сиздерге ийгиликтер болсун. Азыр Айжан бөлүшкөн маалыматтын соңунда биз туура жоопту сууруп чыгышыбыз керек болот. Анда уга баштайлы.
2: Биз бүгүн алыс кетпейбиз. Кыргызстандын ичинде, Кыргызстандын аймагында айланган дөңгөлөктөр тууралуу сүйлөшөбүз. Болгондо дагы белгилүү ырчы Мирбек Атабеков жөнүндө баарлашалы. Дал ушул мырза ар дайым заман талабына жооп берген ыңгайлуу жана технологиялуу автоунааларды тандап келет. Анан жакында эле ал толугу менен электр энергиясы менен жүргөн футуристтик дизайны, кең салону жана узак аралыкка кубаттабай жүрө турган жаңы муундагы Kia үлгүсүндөгү кроссоверди тандаган. Анан бул модель дүйнө жүзүндө эң заманбап электр жол тандабастарын бири катары бааланып, өзгөчө үй бүлөлүк автоунаа катары дагы чоң популярдуулукка ээ болуп келет. Түсү көгүлтүр, көгүш, көк арымдай аралашта. Анан суроо, Мирбек Атабеков айдап жүргөн бул автоунаанын модели кандай? Сиздерге айттым Kia деп, бирок бизге модели керек. Багытты сиз Instagram баракчасынан ала алсаңыз болот, же болбосо билгендер бары
1: эми соц тармактан көрүп жүрөбүз. Бул унаасын жаңы алып, элеке алып, анан кийин аны жарнамалап жатканын дагы байкап көрүп жүрөбүз. Мактоо сөздөрүн угуп жүрөбүз. Угармандар деле менимче баягы көз жаздым калып, аны эстеп калса керек. Ошол себептен гана жөн гана марканы жаза коюңуз. 0709-118-118 Kia'нын кайсыл маркасы. Эгер туура жана алгачкы жооп берген болсо, жогоруда биз айткан көл жээгиндеги боло турчу Бек Борбиевдин мына ушундай керемет даярдалып жаткан концертине чакыруу баракчасын кубануу менен тапшырабыз.
2: Бул жакта угармандар бир аз жакындап жатышкан чагы, бирок
1: эмне болду?
2: Тамгасы дебедимби, саны бир аз туура эмес болуп атат, бирок моделин туура таап атышат.
1: Анда күтөлү убакыт бар бизде дагы кабыл алууга. Угармандар, мүмкүн кол алдыңызда интернет болсо, же болбосо билген досторуңуз болсо, жардамга чакыра калыңыз. Белгибизди жөн гана өзүбүзгө алып калгыбыз келген жок. Сизди дагы бир оюнчубузду, жаңы оюнчубузду кубантууга аракет кылалы.
2: Бул жакта трейдинг Kia дегендер бар экен. 6 ошол моделдин номерин айтып атышат. Бирөө 5 деп атат. Карнивал, Сарента дегендер бар экен. Бирок аракет жасаңыздар, жакындап калдыңыздар. Жана албетте күтөбүз.
1: Ли деп башка жака кетип атышат. Ли деген башка унаа. Биз марканы жакшы эле айтып атабыз. Болгону моделин табышыңыз керек болуп атат. Kia EV канча? Ушундай эле суроо коелучу. Кабыргасынан элечи.
2: Ооба.
1: Жеңүүчү барбы?
2: Жеңүүчүнү аныктасак болчу да, жакыныраак жоопту узаткан угарманыбыз бар экен бул жакта. Азыр кайда кетти? Суроо жооптордун көптүгүнөн улам. Бир аз
1: башайланат дейсиң.
2: Башайланды. Азыр.
1: WhatsApp чындыгында мындай тынбастан ары бери көздөй чуурулуп жаткан чагым. Ошол себептен азыр сөз түрдө биз жеңүүчүнү табат окшойбуз.
2: Бар. Туура жоопту узаткан угарманыбыз бар. Акыркы сандары 0396 номерин аяктаган абонент куттуктайбыз.
1: Кол чабуулдарына эле жеңиш кут болсун дейли. Жогорудагы белек чакыруу билети сиздин колуңузга тапшырабыз.
2: Ооба. Бек Борбиевдин концертине барып келесиз, ал эми туура жооп EV9 болчу. Куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Көптөгөн угармандарыбыз жазды, чындыгында кечиккендер болду, адашкандар болду. Алар угармандарыбызды жаңы саат алкагында дагы оюндарыбызга чакыра кетели. Алыстабаңыздар.
0: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Бүгін досым Азаматтың толған күні, құттықтап қойыңыздар. Іші денсаулық, бақыт, ішіне игіліктерді қалайым деп Ермек атты досы жазған екен. Авторадионың алып-барушыларына өзгеше сәлем, күн сайын жақсы маңай тартулап келесіздер. Эфиріңіздер әрдайым шаңды болсын. Чоң рахмат, жақсы тілегіңізге.
2: Көпкен толған күн иелері, апам Розаның 55 жас мерекесі құттықтаймын. Абаке, мен сізді жақсы көрем. Жүзіңізден жылмай кетпесін, денсаулығыңыз шың болсын, әрдайым күліп жайнап жүре беріңіз. Авторадиоға чоң рахмат деп балдары узаткан экен. Жана Темирлан үйүңүздү айдоочулук бөлүгүн алышы менен куттуктайбыз. Жолуң ар дайым ачык, сапарың коопсуз болсун жана авторадио жаңырып турсун деген каалоо тилекти айткан экен. Туура каалоо тилек. Кошулам.
1: Бул жактан жазган Нарын облусу Ак Муздагы Босого жайлоосуна сапарга баратабыз бардыгыбыз. Буюрса кой жейбиз го деп алар жагына буйтукчаларды калтырыптыр.
2: Кадимкидейчи мындай шишкебек жыттанып
1: кетти.
2: Кандайсыздар дейт эмгек жамаатыңыздарга чоң салам. Бүгүн биздин үй бүлөнүн эң кичүүсү Рамазан эң алгачкы юбилейин өткөрүп жаткан чагы дейт. 5 жашка толушуң менен куттуктайбыз. Бул кубанычыбызды бардык жакындарыбыз менен бөлүшөбүз дейт. Авторадио уулума жаккан ырды коюп берип коюңуздарчы деп суранган экен. Сөзсүз коюп беребиз.
1: Бүгүн биздин үй бүлө үчүн кубанычтуу күн. Жаңы үйгө көчүп бардык. Күндүн ысыгына карабастан өзүңдүн эмгектериң ташыган өзгөчө бир рахат турбайбы. Бардык жакындарыбызга салам айтабыз жана дем күч каалап коюңуздарчы деп бермет калтырган.
2: Жакшы, куттуктайбыз эң башкысы.
1: Ошол кут болсун.
2: Канча эмерек ташыбаңыз бардыгы сонун болсун. Чарчабаңыз.
1: Бизде болуп атам болбосо жардам бере калды. Айжан чаң көтөрүп, ой, сүртүп мен эмеректи көтөрүшө коёт элем, э?
2: Кыйратмакбыз иши кылып. Кандайсыңар дейт бүгүн чоң атам Абдыкеримдин 70 жаш мерекеси, бардык неберелеринин атынан бекем денсаулук узун өмүр каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз чоң ата. Биз сизди жакшы көрөбүз деп СМС билдирүүнү узатышкан экен бул жакта.
1: Ооба. Жакшы каалоо тилектер абдан көп келүүдө. Алар жаңы саат алкагында дагы дал ушул салам кат рубрикасынын алкагында жаңыртабыз. Андыктан узатып туруңуздар. WhatsApp номер 709 118 118. Биз жаңы саатты көздөй жөнөдүк анда.
2: Ооба.
1: Кеттик.
0: Ондон 10. Салам кат.

0: Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын эми калган тилкелердеги оңаясы.
1: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Мен жанаш жамандан адаштайт. Жакшыңыз биз болуп, жакшы сезимдерди жан дүйнөнү, көңүлдү, маанайды жакшыртууга кызматка кайтканчабыз. Жаңы саатка башбактык. Салам достор.
1: Ооба, эгерде жаңы гана кошулуп, булар кимдер эле деп турган болсоңуз, анда аты жөнүңүздү дагы айтып кетпесек болбос. Азат Айжан, 10-10 кечки шоу, Авторадио.
0: Ооба. Бул саатыбыздан калганда дагы кызыктуу рубрикалар, оюндарыбыз, байгелерибиз, маалымат тарыбыз сиздердин саламкаттарды дарыгына жеткиребиз адаттагыдай. Андыктан кызыктарды биз менен бөлүшүңүз. Кана бул саатыбызды биз дагы бир байгелүү оюнубуз менен баштайт окшойбуз.
1: Азат буга чейин айтып өткөн, Айжандан абайлаңыздар деп, анткени дароо эле Авторадионун Instagram баракчасына бир оюндарды чыгарып салат деп ошол нерсе мына эми келип жетти. Анан Авторадио KG'ге катталыңыз. Ал жактын сторисин байкасаңыз, биз дүрбү сал оюнун кайрадан жанданканбыз. Ал жакта болгондо дагы өзгөчө белегибиз бар. Сергитүүчү суусундук, болгондо дагы табигый экорай компаниясынан компоттор жана ичинде ушундай сонун азыктар бар экен. Өзүбүз жеп ооз тийип дагы көрдүк.
0: Негизи келсем эле коржун жок, Айжан баарын чимирибейттир.
1: Жок, негизи мындай да, биз өзүбүз даам татып анан деп жаккан болсо, андан соң биз угармандарга тартуулайбыз. Кайсыл компания деп турган чагыңыз болсо, анда сиздер үчүн Кыргызстандын атамекендик өндүрүүчүсү Экорай компаниясы даярдаган пайдалуу жана даамдуу белектер топтомун ойнотобуз. Экорай табигый азыктарды өндүргөн бренд. Алардын продукциясы 100% табигый курамы, сапаттуу жана чыныгы мөмө жемиштин өзгөчө даамы менен айырмаланат. Ассортиментинде ар кандай табигый компоттор, мөмө жемиштен жасалган чипсылар жана пайдалуу азыктар дагы бар. Анан компоттор жаңы мөмө жемиштерден даярдалса, мөмө чипстери балдарга дагы, чоңдорго дагы эң сонун жеңил тамак болуп саналат. Ошол себептен дал ушул куржунду сиздер утуп алууну кааласаңыз, билесизби, куржундан дагы ичиндеги продукциядан дагы мурун Азат сыртындагы куржуну жакты. Бизден атайын тигилген, колго тигилген атайын сапаттуу куржун ичинде сонун толтура азыктары менен. Айтор, сонун биз мындай жөнөкөй нерсе ойнотпойбуз.
0: Ал куржунду көргүңүз келсе, анда сиз биздин Авторадионун албетте Instagram'дагы официалдуу баракчасына башпаңыз, ал жактын тарыхчасын караңыз. Мына ошол куржун турат. Куржун ичинде бардык продукция толо, батпай араң турган чагы, андан сырткары аны биз кайсыл жака жашырдык. Дүрбү салыңыз.
1: Дүйнөгө каттык бул ирет Кыргызстан ичинде эле эмес.
0: Бүгүн дүрбүнү алысыраак карайт экенсиз да, ошондон мына ушул биздин эко продукциябыз топтому кайсыл өлкөнүн кайсыл жерине катылды. Сүрөттөн белгилүү болот, ошону көрүп туруп эле бизге жазып коюшуңуз керек.
1: WhatsApp'ка жазышыңыз керек 0709 118 118.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 июль күнү көпчүлүк толуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык-Көлдө маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, Нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсө, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күнү ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996, Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио толқынында ондынан кечке шоу программасы эфирибизди улантабыз. Дагы бир биздин колубуздагы кымбат белегибизди сизге узатууга биз даярданып турган чагыбыз. Азыр болсо Асага полисин ойнотабыз.
1: Биз 13 июлдан 17 июлга чейин күн сайын Авторадионун кечки эфиринде Quantum Insurance компаниясынан Асага полисин ойнотобуз. Кантип катышса болот деген суроо салган угармандарыбыз бар болсо, биз азыр кайсыл бир номерди айтабыз. Анан дал ошол коргоо аймагы долбоорунун алкагында биз жеңүүчүнү аныктайбыз дагы Асаганы беребиз. Бүгүн кандай номерди катабыз?
0: Бүгүн 13 датадан алыстабай эле, бул биздин салтка айланган көрүнүш. Андыктан бардык угармандарыбыз

0: жеңүүчүнү дагы аныктайбыз.
1: Ооба. Андай ийгиликтерди каалайлы, WhatsApp номерибизге дагы бир ирет узаткыла деп чакыруу жасап, эске сала кетели 0709 118 118.
0: Бизге узатыңыздар, бир аздан соң жыйынтыкты чыгарабыз. Ага чейин дагы бир маалымат менен бөлүшпөсөк болбос. Негизи эле дал ушул Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы сиздерге эң сонун кызматтарды сунуштайт. Анан ал жакта биз жеке адамдарга жана бизнес өкүлдөрүнө автоунааны, турак жайды, мүлктү, өмүрдү, ден соолукту жана башка көптөгөн багыттар боюнча шинимдүү камсыздандыруу кызматтарын сунуштарын дагы бир жолу айтып өтпөсөк болбос. Компания ар бир кардарга жекече мамиле жасайт, сапаттуу тейлөөнү жана ишенимдүү каржылык коргоону камсыз кылууга дагы умтулат. Ошол себептен дал ушул Quantum Insurance компаниясы тарабынан сиз өзүңүздүн мүлктөрүңүздү же болбосо автоунааңызды камсыздандырыңыз.
1: Ийгиликтерди каалап, жыйынтык чыгарууга убакыт берели. Сиз болсо тартынбастан жаза калыңыз, скриншотторду, сүрөттөрдү узатыңыз. Ага чейин толкунубузда жагымдуу сиздер үчүн жаңырсын.

0: Дәл ұшындай нотада біз күндің темасына келіп жеттік. Андан сыртқары қауіпсіз аймақ долбырының қағындағы біз берген тапсырмамыздың жиынтығын шығара тұрушыдағы ұшырға келдік оқшайды. Оқырмандарға аса ғаны тапсырамыз әзір.
1: Ауа, менші әзірқы ұшырдағы жең өчі абдан қуанып сүйін өтбош керек, анкен ең керекті, ең пайдалу белек. Жәна біз бұға чейін айтқанбыз, бүгін 13-ші күн, 13-ші дата, анын дәл ұшыл мемлекеттік унаның ақырқы сандары 13 болса, біз сізге дәл ұшыл Асага полисін тартулайбыз деп. Бар жеңүүчүбүз. Акыркы сандары өзүнүн номерин акыркы сандары 41-45 экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми унаасынын номерин айта берсем болот.
0: Сериясыз айтасыз.
1: Сериясыз.
0: Тамгаларсыз.
1: 113 деген номер экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Унаасынын модели да бар экен. Аны дагы айтпай эле коелу.
0: Болсаларда райлы жеңиш кот болсун. Биз болсо Асага полисин сизге кайсыл компаниядан тапшыратабыз айжан?
1: Албетте, Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы дал ушул белекти тартуулап жаткан чагы. Анан ушул камсыздандыруу боюнча эгерде суроолоруңуздар жаралган болсо, анда бизге азыртан узатып коюрсаңыз болот. Кызыктуу окуяларды балким айтып бересиз. Анткени ушул жума күнү буйруса, дал ушул компаниянын эксперттери, коноктору бизге келет.
0: Ооба. Темабызга кайта турган болсок, ырымга ишенбейм деп айтам, бирок жолго чыгарда сөз түрдө бата кылып рульга отурам. Андан сырткары апама, атама телефон чалып, батасын алып, кабарлашып коем деп Темирлан аттуу карманыбыз жазган экен. Бул эң сонун жөрөлгө көрүнүш.
1: Ооба, инени дейт, пардага сайбайт деп коюп дейт, ал нерсени дароо эле кулагыма тийип алганмын дейт, ошол нерсени колдонбойм такыр дейт. Ал эми чоң атам таңды жылмайып тосуп алсаң, күнүң да жакшы өтөт деп көп айтчу. Бул менин эң жакшы ырымым болуп калды деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз. Бул жакта бир угарманыбыз жазган экен, бизди көчөгө кечинде жуулган кийимдерди жайбагыла дейт, бирок кээде кийимдерди жайууга туура келет деген угарманыбыз бар болчу. Жаңы кийимди биринчи жолу жакшы күндө кийсем ийгилик алып келет деп ойлойм, балким жөн эле ишенимдир, бирок ал нерсе менин маанайымды көтөрөт жана дал келүүлөр көп болот дейт.
0: Көптөгөн ырым жырымдар бар экен угармандар эл арасында. Бирок ар бирибиз баягы өзүбүздүн оюбуз билдирүүбүз болду го менимче. Андыктан келиңиздер, эң негизгиси алтын башыбыз аман, кандай жерде, кайсыл жерде болбойлу, бир гана жан дүйнөбүздө тынчтык, жылуулук орносун деген жакшы тилек менен бүгүнкү темабызды жыйынтык чыгаралы.
1: Ооба.
0: Анан албетте сиздер менен дагы коштошорго убакыт келип жетиптир. Андыктан угармандар, мына ушундай дүйшөмбү күн, жуманын алгачкы күнү жакшы маанай менен, жакшы белектер угармандардын коштоосу менен жыйынтыкталды деп кубанып турган чагыбыз.
1: Ооба. Менде бир жакшы ырым бар. Сиздер дал ушул 5-тен 8-ге чейин Авторадио менен болсоңуздар, бул эң сонун көрүнүш жана сизге ийгилик алып келет. Бар сонун болот. Мына эң башкы ырым ушул. Атым Айжан, жанындагы мырзанын аты Азат. Кайрадан эртең кечинде ушканча.
0: Сак саламатта болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерлүү унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтомдол борун ылайык четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу актылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштерин бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 14 июль күнү көпчүлүк тулуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык көлдө маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсө, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күнү ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерли унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтом долбооруна ылайык, четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, муна соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу актылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 июль күнү көпчүлүк толу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Аба жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык-Көлдө маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсүн, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.ge сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган четелдик номерли унаалар утилдештирилет. Министрлер кабинетинин токтомдолборуна ылайык, четелдик номер менен жүргөн унаалардын ээлерин 1 сентябрга чейин аларды каттоого алышы же өлкө аймагынан чыгарып кетиши зарыл. Эгер талаптар аткарылбаса, унаа соттун чечими менен мажбурлап жол кылууга жиберилет. Электрондук акча эми мураска калтырылат. Президент Сыдыр Жапаров электрондук акчаларды мурастоо тартибин жөнгө салган мыйзамга кол койду. Эми электрондук капчыктардагы каражаттар да мурастын курамына кирет. Ага ылайык нотариустун же мураскорлордун кайрылуусунан кийин капчыктан акча чыгаруу актылуу токтотулуп, мурас расмий катталган соң каражат мураскорлорго өткөрүлүп берилет. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана коноктор үчүн расмий ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Аба майдандын жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Ал эми калган тилкелердеги оңдоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 14 июль күнү көпчүлүктүү аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 21 градуска чейин жетет. Ысык-көлдө маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус, нарында ошондой эле жаан, күндүзү +22 градуска чейин көтөрүлсүн, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күнү ачык болот, абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жылып, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартып алабыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Кишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован эталынан батирис сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 миң сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
8: Денис Ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фетодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Леван Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Леван Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖИС сайтында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кж. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
1: Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Бизде Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: making me.
1: Жарнама.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.
3: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы Гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты Гематест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
4: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
5: Экарай, натуральность выбирай.
6: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекиткейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
5: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00-дон таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартып алабыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Кампания сатуу кеңсе.